0: ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱞᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱢᱟ, ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱧᱚᱜ ᱵᱚᱰᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱞᱚ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱰᱮᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱚᱰᱮ ᱫᱟᱜ ᱟᱞᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱢᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟᱴᱤᱡ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱩᱫᱟᱦᱚᱨᱚᱱᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱜᱮ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱟᱹᱱᱼᱟᱹᱨᱤ, ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮ ᱟᱹᱱᱼᱟᱹᱨᱤ, ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱫᱤ ᱦᱚᱲ ᱵᱤᱨᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱛᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱝ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱨᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱤᱱᱛᱩ 25 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ, ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱟᱭᱟᱜ ᱪᱚᱨᱤᱛᱨᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ, ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱥᱟᱯᱟᱥᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱩᱪᱤᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱩᱪᱤᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱤᱛᱚᱨᱠᱤᱛᱚ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱤᱞᱮᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱵᱩᱠᱷᱟᱹᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱵᱚᱝ ᱥᱚᱨᱵᱚᱯᱚᱨᱤ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱱᱼᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱚᱱ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱾ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱥᱚᱲᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱛᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱪᱚᱞ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱ ᱥᱴᱨᱤᱢ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱛᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱴᱮᱱᱰᱮᱱᱥᱤ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱞᱟᱞᱪᱟᱸᱫᱽ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱟᱢᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱢᱮᱭᱟ, ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱣᱱᱟ, ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱪᱮᱫ, ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ, ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱚᱠᱟᱴᱷᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱪᱚᱝ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱠᱟᱴᱷᱮᱱ ᱪᱚᱝ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱵᱟᱝ ᱢᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ, ᱚᱠᱟᱴᱷᱮᱱ ᱪᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱛᱮ, ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ, ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱥᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ, ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱞᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱚᱝᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱢᱯᱤᱴᱤᱴᱤᱵᱷ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱞᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ
2: ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱚ, ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱹᱨᱩ ᱥᱮ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱹᱛ ᱴᱷᱮᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱚᱡᱤᱴᱤᱵᱷᱼᱟ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱮᱜᱮᱴᱤᱵᱷᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱞᱤᱸᱡᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟ ᱵᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱨᱠᱤ, ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱢᱩᱦᱩᱨᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱱ ᱟᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱᱛᱮ ᱞᱤᱸᱡᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱟᱡ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱯᱷᱞᱤᱠᱴ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱱ ᱟᱨᱠᱤ, ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱱ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱭ ᱟᱹᱛᱩ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ, ᱩᱱᱤ ᱠᱤ ᱟᱭᱟᱜ ᱱᱤᱡᱚᱥᱥᱚᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱠᱤ ᱟᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱱ ᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱟᱹᱛᱩ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ, ᱛᱚ ᱱᱤᱡᱚᱥᱥᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱭᱟᱜ ᱟᱛᱛᱚ ᱯᱚᱨᱤᱪᱤᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱨᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥᱴᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱷᱮᱭᱟᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱱᱯᱷᱞᱤᱠᱴ ᱟᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ, ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱚᱛᱷᱟ ᱠᱚᱛᱷᱤᱛ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱨᱚᱵᱟᱦ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱩᱨᱱᱤᱵᱟᱨ ᱯᱨᱚᱵᱟᱦ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨᱱᱟᱜᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱡ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱤᱡᱚᱥᱥᱚ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚᱱᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱵᱚᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱢᱯᱮᱠᱴ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫᱚᱜ ᱟᱭ, ᱦᱮᱸ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱚᱱᱛᱮ ᱵᱷᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱭ ᱥᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ

0: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟᱭ ᱟᱬᱜᱚᱭ ᱛᱟᱭ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱵᱷᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱨᱚᱵᱟᱱ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱚᱨᱚᱵᱟᱱ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱩᱨᱱᱮᱱᱫᱚ ᱫᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱟᱯᱟᱪᱟᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱫᱚᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱫᱟᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱥᱥᱟᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱨᱵᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱠᱟᱴᱷᱮᱱ ᱪᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱚᱨᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱛᱮᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱤᱦᱤᱴ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱢᱮᱥᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟᱵᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱨᱦᱟᱢ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱮᱢ ᱟᱵᱚᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱽ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱤᱥᱥᱟᱭᱚᱱ ᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛᱮ ᱩᱞᱩᱴ ᱯᱟᱞᱟᱴ ᱮᱫᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱞᱪᱟᱸᱫᱽ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱡᱚᱥᱥᱚ ᱛᱟᱠᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱟ ᱞᱤᱯᱤ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱡᱤᱵᱚᱱᱥᱚᱭᱞᱤ ᱠᱚ ᱟᱫ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛ ᱫᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱮᱠᱛᱤᱜᱚᱛᱚ ᱵᱷᱟᱵᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱛ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱱᱼᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱦᱮ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱭᱼᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱦᱳᱠ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱦᱳᱠ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱹᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱟᱱᱩᱥᱚᱝᱜᱤᱠ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱮᱠᱛᱤᱜᱚᱛᱚ ᱵᱷᱟᱵᱮᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱞᱛᱚᱞ ᱚᱞᱛᱚᱞ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱟᱹᱱᱼᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱭᱼᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱨᱚᱪᱚᱱᱰ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱞᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱚᱞ ᱛᱚᱞ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱢ ᱚᱞ ᱛᱚᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱯᱨᱚᱛᱤᱥᱴᱷᱟ ᱵᱟᱢ ᱧᱟᱢᱟ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫᱤᱭᱚ ᱜᱚᱱᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱥᱴᱷᱟ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱚᱞᱛᱚᱞ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱹᱫ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱫᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱪᱟᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱮᱵᱚᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱛᱛᱚᱱᱛᱚ ᱥᱟᱭᱮᱱᱴᱤᱯᱷᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱴᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱥᱤᱠᱨᱤᱛᱤ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱞᱛᱚᱞ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱩᱥᱞᱤᱢ ᱯᱟᱨᱥᱚᱱᱟᱞ ᱞᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱭᱤᱱᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱱᱟᱦᱮᱯ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱠᱚ ᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱪᱟᱪᱟᱞᱟᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱚᱞᱛᱚᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱨᱤ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱢᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ
2: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱛᱮᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱤᱱᱛᱤᱨᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱠᱤᱱᱚᱜ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱨᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱛᱚᱞᱚᱜ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱥᱮᱫ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱮᱵᱚᱝ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞᱮᱢ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟᱴᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱞᱟᱜᱟᱣᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱟᱡ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱵᱚᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱚ ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱛᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱛᱚᱞᱚᱜᱼᱟ
2: ᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱫᱟ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱭ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱛᱮᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢᱮᱴᱤᱠ ᱨᱩᱯ ᱨᱮᱵᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱩ ᱨᱟᱦᱟ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱞᱟᱭᱼᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱞᱪᱟᱱ
1: ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱡ ᱵᱚᱠᱚᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ

0: ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱞᱚᱞᱪᱟᱸᱫᱽ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱡᱮ ᱟᱭᱰᱮᱱᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱠᱨᱟᱭᱥᱤᱥ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱛᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱮ ᱵᱷᱩᱜᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱜᱚᱴᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱜᱚᱴᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱫᱷᱩᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱟᱭᱰᱮᱱᱴᱤᱴᱤ ᱵᱟᱡᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱵᱟᱡᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱯᱷᱚᱨᱢᱤᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱯᱷᱚᱨᱢᱤᱴᱤ ᱠᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱪᱟᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
2: ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱵᱮᱥᱴᱷᱤᱠ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱟᱜ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚ ᱵᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱡᱽ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱵᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱡᱽ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱯᱷᱚᱨᱢ ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱢ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱱᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱚᱱᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱢ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱢᱳᱞᱤᱠ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱮᱢᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱛᱮᱢᱱᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱚᱱᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱮᱢᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱢ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱱᱤᱛᱤ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱚᱱᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱚᱱᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱚᱱᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱟᱪᱚᱨᱚᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱚᱱᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱞ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱩᱪᱤᱛ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ
0: ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱦᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ
2: ᱥᱩᱫᱷᱩ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
0: ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱷᱨᱤᱰᱚᱢ ᱢᱮᱱᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱤᱱᱚᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱵᱷᱟᱵᱽᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱱᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱭ ᱛᱚᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱤᱨᱭᱟᱹᱣ ᱠᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱱᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱯᱩᱨᱱᱮᱱᱫᱩ ᱫᱟ ᱯᱩᱨᱱᱮᱱᱫᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ
3: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮᱛᱤᱧ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱛᱤᱧ ᱮᱵᱚᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱛᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱨᱚ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱨᱮᱥᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠᱴᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱳᱭ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱚᱵᱮᱱᱟᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱴᱟ ᱥᱚᱨᱮᱥᱟ ᱟᱢᱟᱜ
0: ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱛᱮ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱛᱮ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱫ ᱴᱤᱠᱟᱹᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱞᱟᱞᱪᱟᱸᱫᱽ ᱥᱚᱨᱮᱱ
2: ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱦᱩᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱟᱹᱨᱩ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱤᱡᱚᱥᱥᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱭᱰᱮᱱᱴᱤᱴᱤ ᱛᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭ ᱛᱤᱧ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱚᱦᱚᱞ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱟᱢ ᱠᱟᱹᱡ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱢ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱡᱚᱥᱥᱚᱛᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱵ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱮ
0: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱡᱮ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱫᱚ ᱴᱷᱟᱢ ᱴᱷᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ
2: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱢᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱜ ᱢᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮᱢ ᱨᱚᱲ ᱜᱚᱫ ᱮᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱚᱛᱛᱚ ᱵᱚᱡᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱨ
4: ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱟᱨᱵᱟᱨ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟ
2: ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱴᱤᱠᱟᱹᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱯ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱱᱨᱩᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱡᱩᱜᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱸᱥ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱᱟᱣ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
5: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟ ᱱᱩᱭ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱞᱪᱟᱸᱫᱽ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱯᱩᱨᱱᱮᱱᱫᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ

ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱰᱮᱵᱤᱰ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱤᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱞᱩᱥ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱵᱮᱲᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ

0: ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱴᱩᱞᱩ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞᱟᱜ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱱ 242 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱥᱤᱡ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 83 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱰᱟᱢᱯᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱟᱯᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ, ᱟᱭᱟᱜ 7 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱲᱟᱜ, ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱮᱴᱨᱳᱞ ᱯᱟᱢᱯ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱴᱟᱹ ᱵᱷᱟᱴᱟ, ᱦᱟᱞᱚᱜ 21 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ 300 ᱵᱤᱜᱷᱟᱹ ᱡᱩᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱴᱩᱞᱩ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱ 90,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱯᱷᱤᱨᱤᱡ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱜᱚᱫ 53,00,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱵᱟᱡᱮᱭᱟᱯᱛᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱯᱚᱥᱴᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱲᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱛᱮ 15 ᱠᱮᱡᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱨ 22,500 ᱴᱟᱠᱟ ᱢᱤᱱᱟᱨ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱫᱽᱫᱷᱟᱹᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱴᱩᱞᱩ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱪᱷᱟᱱᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱫᱟ ᱾ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞ ᱴᱟᱥᱠ ᱯᱷᱳᱨᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱴᱤ ᱴᱮᱨᱳᱨᱤᱡᱚᱢ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱱᱮᱥᱟ ᱴᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱯ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱥᱚᱱᱫᱮᱦ ᱛᱮ ᱢᱚᱦᱚᱢᱢᱚᱫ ᱦᱟᱢᱤᱢ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱚᱨᱯᱷᱮ ᱦᱟᱢᱤᱢ ᱯᱷᱤᱜᱳ ᱠᱚ ᱜᱨᱮᱯᱛᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱞᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱥᱴᱤᱮᱯ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮᱞᱯᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱮᱯᱟᱡᱚᱛ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱮᱱ ᱨᱮ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱥᱤᱡᱤᱮᱢ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱚᱱᱟᱭ ᱢᱚᱧᱡᱩᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ 24 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱢᱮᱨᱮᱱ ᱦᱟᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱢᱚᱱᱛᱮᱥᱥᱚᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱥᱩᱢ ᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱥᱤᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱩᱠᱩ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱮᱥᱴᱤᱮᱯ ᱦᱚᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱨᱮᱱᱮᱥᱟᱨᱮ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱤ ᱠᱚ ᱜᱨᱮᱯᱛᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱟᱭᱮᱥᱟᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱥᱴᱤᱮᱯ ᱠᱚ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱦᱟᱢᱤᱫ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱜᱩᱯᱛᱚᱪᱚᱨ ᱥᱮᱞ ᱛᱮᱭᱟᱨ, ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱚᱡᱚᱨᱫᱟᱨᱤ, ᱜᱚᱢᱯᱷᱟᱲ ᱟᱨ ᱠᱷᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱲᱚᱡᱚᱱᱛᱨᱚ, ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱜᱩᱴ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱦᱟᱞᱚᱜ ᱵᱟᱨᱯᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱥᱚᱠ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱱᱨᱮ ᱞᱚᱡᱚᱨᱫᱟᱨᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ 2 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱛᱚᱥᱞᱤᱢᱟ ᱱᱟᱥᱨᱤᱱ ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧ 12:30 ᱚᱠᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱜᱷᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮᱭ ᱯᱷᱮᱰ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱜᱟᱯᱟ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱫᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ 3 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱛᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱠᱩ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱵᱚᱱᱫᱚᱨ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ 2007 ᱨᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱫᱤᱠᱷᱚᱱᱰᱤᱛᱚ ᱜᱟᱢᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱨᱟᱯᱟᱪᱟᱜ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱭᱟ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱤᱥᱮᱫ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱵᱮᱡᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ 2011 ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱮ ᱯᱟᱞᱴᱟᱣ ᱨᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱵᱟᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱟᱹᱨᱤ ᱚᱵᱷᱤᱜᱚᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱨᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱢᱩᱞᱫᱷᱟᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱢᱩᱠᱛᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱮᱱᱟᱭᱳᱮᱥ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱚᱢᱡᱚᱛᱟ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮᱢᱚᱮ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱦᱚᱞᱟ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱵᱷᱚᱵᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱥᱟᱲᱮᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱤᱯᱚᱠ ᱵᱚᱨᱢᱚᱱ, ᱥᱩᱛᱨᱮᱛ ᱵᱤᱱᱳᱫ ᱠᱩᱢᱟᱨ, ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱟᱹᱞᱤᱢ ᱵᱤᱵᱷᱩ ᱜᱚᱭᱮᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱱᱟᱭᱳᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱥᱩᱛᱨᱮᱛ ᱠᱚᱨᱱᱮᱞ ᱥᱟᱠᱤᱞ ᱟᱦᱢᱮᱫ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱤᱢᱳᱥᱤᱭᱟ ᱥᱮᱢᱨᱚᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱤᱫᱟᱭ ᱜᱮᱵᱽᱨᱤᱭᱮᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ
2: ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱛᱷᱤᱢᱳᱥᱤᱭᱟ ᱥᱮᱢᱨᱚᱢᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ 1939 ᱨᱮᱭᱟᱜ 31 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱠᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱮᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱩᱠᱷᱤᱯᱚᱠᱷᱩᱨ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱞᱩᱠᱷᱤᱯᱚᱠᱷᱩᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱟᱡᱚᱥᱴᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱠᱩᱲ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱛᱷᱤᱢᱳᱥᱤᱭᱟ ᱥᱮᱢᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱢᱩᱱᱥᱤ ᱡᱚᱭᱮᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱜᱚᱜᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱵᱷᱚᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱛᱷᱤᱢᱳᱥᱤᱭᱟ ᱥᱮᱢᱨᱚᱢᱟᱜ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱥᱩᱨ ᱢᱩᱦᱩᱞ ᱯᱟᱹᱦᱟᱹᱲᱤ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱟᱨ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚ ᱠᱟᱭᱨᱟᱵᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱠᱟᱭᱨᱟᱵᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 1964 ᱨᱮ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱫᱚᱭ ᱯᱟᱥ ᱞᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱟᱨᱚᱱᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱞᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱷᱤᱭᱳᱞᱚᱡᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱥᱴᱚᱨ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱡᱚᱝᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱷᱤᱭᱳᱞᱚᱡᱤᱠᱮᱞ ᱥᱮᱢᱤᱱᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱵᱷᱩᱛᱤᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ 1968 ᱨᱮ ᱮᱞ ᱴᱤ ᱮᱭᱤᱪ ᱵᱮᱝᱜᱟᱞᱳᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱛᱷᱤᱭᱳᱞᱚᱡᱤ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮᱥᱟᱭ ᱮᱭᱟᱭᱜᱮᱞ ᱢᱚᱬᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱚᱯ ᱛᱷᱤᱭᱳᱞᱚᱡᱤ ᱯᱟᱥ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮᱥᱟᱭ ᱟᱨᱮᱜᱮᱞ ᱵᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱤᱮᱪᱰᱤ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱯᱟᱥ ᱠᱮᱫᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱛᱤᱢᱩᱛᱷᱤᱭᱟᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱫᱚᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱜᱷᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱨᱟᱯᱩᱸᱡᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱷᱤᱭᱳᱞᱚᱡᱤᱠᱮᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱪᱮᱪᱮᱫ ᱢᱟᱦᱟᱥᱚᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮᱥᱟᱭ ᱮᱭᱟᱭᱜᱮᱞ ᱮᱭᱟᱭ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮᱥᱟᱭ ᱮᱭᱟᱭᱜᱮᱞ ᱮᱭᱟᱭ ᱨᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱯ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱭ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱥᱟᱭ ᱮᱭᱟᱭ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱤᱥᱚᱯ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 2003 ᱠᱷᱚᱱ 2007 ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱤᱥᱚᱯ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱤᱱᱥᱤᱯᱟᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱥᱚᱯ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 2007 ᱠᱷᱚᱱ 2006 ᱨᱟᱺᱪᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱥᱱᱟᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱨ 2010 ᱠᱷᱚᱱ 2012 ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱷᱤᱭᱳᱞᱚᱡᱤᱠᱮᱞ ᱥᱮᱢᱤᱱᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱛᱤᱢᱩᱛᱷᱤᱭᱟᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱭᱨᱟᱵᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱟᱭᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱦᱟᱯᱛᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱭ ᱚᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮᱜᱷᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱨᱟᱯᱩᱸᱡᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮᱥᱟᱭ ᱮᱭᱟᱭᱜᱮᱞ ᱮᱭᱟᱭ ᱨᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱭ ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱨᱤᱡᱚᱞ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱞᱚᱜ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱨᱤᱡᱚᱞ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟ ᱱᱟᱛᱷᱟᱱᱤᱭᱮᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮᱥᱟᱭ ᱤᱨᱟᱹᱞᱜᱮᱞ ᱟᱨᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳᱭ ᱵᱮᱸᱰᱟᱣᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱛᱤᱢᱩᱛᱷᱤᱭᱟᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱨᱤᱡᱚᱞ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡᱼᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱚᱪᱚᱭᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮᱥᱟᱭ ᱤᱨᱟᱹᱞᱜᱮᱞ ᱟᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ 2000 ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱢᱮᱱᱮᱠ 1906 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱨᱤᱡᱚᱞ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡᱼᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡᱼᱟᱜ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱥᱚᱞᱦᱟ ᱠᱚᱭ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱨᱮ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱨᱤᱡᱚᱞ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱱᱟᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱛᱤᱢᱩᱛᱷᱤᱭᱟᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱤᱫᱽᱭᱟᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱚᱨᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱦᱤᱵᱨᱩ ᱟᱨ ᱜᱨᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱛᱤᱢᱩᱛᱷᱤᱭᱟᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱫᱚ 2020 ᱨᱮᱭᱟᱜ 1 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠᱯᱩᱨᱤ ᱥᱮᱫᱼᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱟᱦᱟᱭᱮᱱᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱛᱤᱢᱩᱛᱷᱤᱭᱟᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱚᱞᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱝᱛᱟᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ 2002 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱨᱤᱡᱚᱱ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ 2012 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ 2005 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ 2006 ᱨᱮᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱭᱵᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱸ 2016 ᱨᱮᱭ ᱚᱞ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱱᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱸ 2014 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭ ᱚᱞ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱸ 2006 ᱨᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱛᱤᱢᱩᱛᱷᱤᱭᱟᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱭᱤᱡ ᱦᱚᱸᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮᱭ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱫᱟ ᱥᱤᱰ ᱵᱳᱨ ᱯᱷᱨᱩᱴ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ 2016 ᱨᱮ ᱯᱤᱭᱳ ᱵᱳᱰᱤᱝ ᱢᱮᱢᱳᱨᱤᱭᱟᱞ ᱴᱨᱟᱥᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱠᱮ ᱠᱮ ᱫᱚᱛᱛᱚ ᱚᱞᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱤᱱ ᱥᱟᱨᱮᱠᱥᱚᱱ 1855-57 ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ 2016 ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮᱭ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱟᱹᱠᱩᱲ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱮᱢᱤᱱᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱡᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮᱭ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ 2002 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤ ᱮᱭᱤᱪ ᱵᱚᱢᱯᱟᱥ ᱚᱞᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱯᱷᱞᱚᱠᱞᱳᱨ ᱚᱯᱷ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚ 2012 ᱨᱮᱭ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱚᱞᱟᱜ ᱱᱟᱴᱚᱠ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱥ ᱰᱩᱝᱨᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ 2006 ᱨᱮᱭ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱮᱱᱰᱨᱩ ᱠᱮᱢᱵᱮᱞ ᱚᱞᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ 2018 ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮᱭ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱠᱥᱯᱷᱳᱨᱰ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱰᱤᱠᱥᱱᱟᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱭᱠᱟᱲᱟ 40 ᱯᱚᱨᱤᱥᱟᱫ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮᱭ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱛᱤᱢᱩᱛᱷᱤᱭᱟᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱭ ᱚᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱤᱨᱤᱡᱚᱞ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱛᱟᱵᱩᱱ ᱦᱤᱨᱞᱟᱹ ᱥᱚᱦᱟᱱᱤᱭᱚᱨ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱯᱩᱨᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱤᱯᱤᱞ ᱪᱤᱛᱨᱤᱠᱩᱴᱩ ᱮᱠᱥᱯᱨᱮᱥ ᱥᱟᱸᱫᱤᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱤᱨ ᱫᱚ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱤᱨᱤᱡᱚᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱤᱨᱤᱡᱚᱞ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱨᱪᱷᱟ ᱛᱚᱡᱵᱤᱡ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱚᱲᱚᱝ ᱦᱚᱢᱚᱨ ᱜᱩᱱᱪᱤ ᱪᱷᱤᱸᱰᱟᱹᱣ ᱨᱤᱛᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱛᱟᱹᱵᱷᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛ ᱢᱟᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱚᱪᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ

0: ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱩᱯᱚᱱᱱᱟᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱩᱯᱚᱱᱱᱟᱥ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱨᱮᱢᱪᱚᱱᱫᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱜᱮ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱞᱟᱥᱤᱠ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱪᱩᱠᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱦᱟᱛᱟᱣᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱵᱮᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱸᱫᱷᱟᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱢᱩᱱᱥᱤ ᱯᱨᱮᱢᱪᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱚᱜ ᱛᱟᱭᱟ
1: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱱᱥᱤ ᱯᱨᱮᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨ ᱢᱚᱱᱳᱡᱽ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ